0: Ángels Barceló.
1: Gracias a todos.
2: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original Gote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio siempre.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. El lombo embuchado en bullón, 13,95 euros o kilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teo.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Poñer en valor o noso entorno é dende...

0: tecnología. A bomba diamagnética, una técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patologías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti. Talleres Josuma, mecánica en xeral, chapa, pintura, electricidade e os mellores prezos en neumáticos. En Talleres Josuma seguimos innovando, agora cunha máquina descarbonizadora de motor e limpeza de filtro de partículas que elimina o 100% dos residuos. Consúltanos en Talleres Josuma na Estrada de Ourense 23, no Carballiño. Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
1: Volve o deporte, volve Ser Deportivo.
0: Opinión, análise e entrevistas do deporte local cos coñecidos colaboradores do Bar da Cantina.
1: Agora, todos os mércores a partir da 1 da tarde, 89.5 Ser Deportivos.
0: O Carballiño Centro Comercial Aberto celebra a primavera coa campaña O Comercio en Flor. Do 12 ao 30 de maio, mercando en establecementos asociados, entrarás no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros. Participa escaneando o código QR da campaña ou registrando o ticket na nosa web. Esta primavera florece co comercio local, co Carballiño Centro Comercial Aberto, campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
2: E pasa no Carballiño, tamén vai contigo. Chega Carballiño Televisión, o canle onde a vía cobra vida. Música, deporte, cultura, plans, xente como a ti e historias que importan de verdade. Un espacio para participar, opinar e compartir o que somos e o que vivimos cada día. Porque aquí non son miras, formas parte de ela. Carballiño Televisión, donde tu voz escoítase.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con 3 apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Vega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
3: Amable Radio Escucha, ¿desea usted estar informado a la par que entretenido?
4: Escuche, transmite la SER.
3: En Transmite la SER, Juan Carlos Ortega le llevará hasta su transistor simpáticas historias que a buen seguro le van a deleitar.
4: Transmite la SER, todos los domingos, de 12 a 1 del mediodía.
3: Transmite la SER, diversión y regocijo a raudales.
5: Hoy por hoy, Carballiño.

0: Mediodía, comenzamos una nueva edición de este programa de información local, 12:35 minutos. Estamos a xoves, 14 de mayo, pois así case sen darnos conta, xa estamos case a metade deste mes que debería ser máis primaveral, a verdade, do que está sendo, porque no meteorolóxico non está parecendo mes de maio, un mes atípico no que deberíamos estar celebrando a primavera, pero en realidad estamos volvendo a poñer abrigos e bufandas, porque volvemos a ter frío nesta tempada primaveral que máis ben é outoñal. Xa en pasados días, as chuvias, as precipitacións foron intensas, onte, pois xa sen chuvia, e hoxe, con algunha precipitación feble que xa caeu esta mañá, a pesar de que a predición meteorolóxica falaba estes días de que non íbamos a ter precipitacións, pois esta mañá xa caeu moi pouquiña auga, pero algo, podría seguir chovendo de maneira feble ao longo de esta xornada, e tamén, como decíamos, na de mañá, en principio non se anunciaban chuvias, pero os ceos estarán cubertos e aínda poderíamos ter tamén algunha precipitación feble na xornada de mañá. Venres, en definitiva, que segue o tempo frío, baixaron as temperaturas, hasta ahora temos 14 grados, pero o estar os ceos cubertos e ter algo de aire, en este caso bastante frío, pois a sensación térmica aínda é máis baixa. Non superaremos os 16 grados no Carballiño, ata o 18 chegarán no Ribeiro, pero como decíamos, a sensación térmica é máis baixa polos ventos e por esas nubes que non deixan que vexamos o sol. As mínimas en torno aos 8 grados. E para fin de semana, pois non temos moi claro, porque en función de donde miremos a predición meteorolóxica vemos unha cousa ou outra. O que si temos claro é que tampouco vai a facer demasiado calor, van a subir un pouco as temperaturas, pero nos vamos a situar en 17, 18 grados no Carballiño e ata 20 chegarán no Ribeiro, temperaturas suaves, con ceos cubertos que en principio non deixarían chuvia o sábado e o domingo, pero como decíamos, veremos, porque tampouco estaba anunciada chuvia para o venres e agora xa vemos que pode haber alguna precipitación. En principio o sábado non, e o domingo tamén podería volver a haber alguna chuvia. As temperaturas, como decíamos, un pouquiño máis altas as máximas, mínimas, iso sí, un pouco máis baixas, un par de grados menos, así que polas noites e a primeiras horas de mañá sí que vamos a notar frío, e logo de cara o luns xa comezaría a coller forza o anticiclón por fin, e xa teríamos a partir do luns e o martes temperaturas máis altas, tanto en máximas como en mínimas, sen chuvia a vista. Pois o dito, que parece que para a próxima semana vai a chegar algo de primavera, e polo de agora pois seguimos con este tempo otoñal que vai a ser o que nos acompañe na fin de semana das letras galegas. Este ano no calendario, día 17 de maio, cae a festivo, non teremos por tanto festivo coincidindo coas letras, pero si teremos moitísimas actividades no Carballiño e o Ribeiro relacionadas coas letras galegas en distintos concellos, así que vai a ser unha fin de semana intensa con varias propostas que se o tempo permite poderemos disfrutar tanto en interior como o aire libre. Iremos repasando xa algunhas hoxe, outras na xenda de cada semana mañá, e agora o que vamos a facer é repasar outras novas do día. Saudamos xa a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Moi bos días. Comenzamos. Se te parece, imos empezar con que a Asociación de Veciños de Señorín organizan a súa primeira andaina.
0: Pois unha presentación que tiña lugar hoxe na Casa do Concello do Carballiño, primeira andaina da Asociación de Veciños de Señorín, moi activa tanto a asociación como a Comisión de Festas, que retomaba recentemente a súa actividade organizando as festas patronais, e agora a Asociación de Veciños quere facer máis actividades, máis propostas, e unha delas vai a ser esta primeira andaina que terá lugar o 7 de xuño e que está xa dende mañá aberto o prazo de inscripción nas oficinas de Abatel no Carballiño, que é a empresa colaboradora con esta actividade. Será un percorrido de 10 kilómetros con saída e chegada ao local social de Señorín, iniciativa que, segundo explicaba o presidente da asociación, Maginda Parte, ten por obxeto fomentar o hábito saudable, respeto ao medio ambiente e a vez promocionar os espazos naturais e zonas verdes da parroquia de Señorín, ademais de ofrecer unha xornada de convivencia para todos os que queiran achegarse. Pois esta é a proposta que se presentaba hoxe na Casa do Concello. Estaban por parte do Grupo de Gobernos concelleiros José Castro e Diego Fernández, e estaban tamén os membros tanto da Asociación de Veciños como da Comisión de Festas de Señorín para adiantarnos esta nova proposta.
1: y ahora imos a Boborás, donde hay una jornada informativa do programa Habita Rural.
0: Pois é un programa do que xa falamos no seu día, que ten moito interese para as persoas que teñen pois algún tipo de vivenda en desuso e que pode optar axudas para a rehabilitación. Esas axudas son as que se tramitarán a través do programa Habita Rural, que continúa o seu percorrido polos concellos da provincia asesorando a veciñanza sobre a posibilidade de rehabilitar esas vivendas e incluílas nunha bolsa de alugueiro para poder en este caso, pois destinadas a persoas que están buscando vivenda para alugar no rural e non atopan oferta. O programa, como decíamos, está percorrendo os 9 concellos que forman parte do mesmo e é unha iniciativa que xa leva atendido máis de 110 consultas nestes 9 municipios participantes. Un deles é o de Boborás, onde o luns, día 18, na Casa do Concello, vai haber unha xornada de información de 9:30 da mañá a 2 da tarde, solicitando, iso sí, cita previa no concello, todas as persoas interesadas poderán achegarse para obter máis información pois sobre esas posibilidades de optar axudas para rehabilitar as vivendas e como funcionaría ese mercado de alugueiro, as garantías que poden ter se alugan a súa vivenda e en definitiva unha oportunidade para poñer en valor pois esa posibilidade de atraer máis xente a vivir no rural.
1: E con motivo da primavera, Carballiño CCA impulsa unha nova campaña de dinamización comercial.
0: Pois é unha campaña que está xa en marcha. Por cada compra que fagamos en establecementos asociados durante este mes de maio, optamos o sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un deles. A campaña chámase O Comercio en Flor e ten pois esa iniciativa de dinamizar as compras na época primaveral. Agora que se nos poña bo tempo, seguro que apetece máis ir de compras e esta é a proposta ata o 30 de maio, como decíamos, todas esas compras que fagamos nos establecementos asociados e identificados nesta campaña optarán ao sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Para participar, debemos realizar a compra, escanear o código QR da campaña e registrar o ticket na plataforma comerciocarballino.com. O sorteo realizarase o día 1 de xuño a través das redes sociais do Carballiño Centro Comercial Aberto.
1: Este sábado no Carballiño temos música tradicional e literatura na xornada de Peletras Galegas.
0: Pois onte non tivemos tempo de escoitar a presentación, así que vamos a facelo hoxe, nun momentiño. Peletras Galegas, esta é a proposta de Ozoco, a tenda de deseño galego e espazo cultural que temos na Avenida Curros Enríquez do Carballiño. Pois este mes, con motivo das Letras Galegas, organizan unha xornada previa o sábado, xa que, decíamos, pois este ano nos coincide as Letras Galegas en domingo, e, por tanto, o espazo do Ozoco adianta esta actividade con esas Pre-Letras Galegas, unha iniciativa que aposta pola literatura e pola música, así que se van a combinar dúas actividades. Ás 12:30 da mañá, no espazo de Ozoco, teremos unha actuación musical no que participan varios grupos locais, e despois pola tarde un obradoiro de escritura creativa que quere render homenaxe ás 8 mulleres que ata o de agora, ao longo da historia, foron homenaxeadas nas Letras Galegas. Pois, se vos parece, facemos unha pequena pausa e enseguidiña sabemos máis desta actividade e de outras propostas que temos no Carballiño e Comarca.

0: varias actividades con motivo das letras galegas. Temos unhas cantas, por exemplo, mañá venres na Escolma a partir das 6 da tarde, celebración para os máis cativos. Chus Álvarez vai a botar man de contos clásicos para ofrecer unha mestura de aventuras e pasatempos en formato de contos, actividade dirixida sobre todo a nenos e nenas de 2 a 5 anos, aínda que pode asistir calquera persoa que o que queira é desfrutar e pasalo ben. Mañá a 6 da tarde no espazo da librería Escolma na rúa principal do Carballiño. Tamén o venres temos no barrio de Flores concerto dedicado ao jazz en vivo coa presencia de Alexandre Cabanelas Trío ás 10:30 da noite na Adega de Flores. Este concerto para disfrutar dunha velada centrada neste xénero musical. E tenemos máis propostas esta fin de semana, unha delas, pois ese concerto de música tradicional na xornada de pre-letras galegas que organiza o Zoco coa colaboración do Concello do Carballiño, unha celebración que terá lugar o sábado día 16 no espazo de O Zoco na rúa Curros Enríquez do Carballiño. Música pola mañá e literatura pola tarde, unha moi boa combinación. Onte tiña lugar a presentación na Casa do Concello desta actividade, estaban alí o Concelleiro de Cultura, Diego Fernández, e tamén pois en representación de O Zoco, Remedios Forneiro, e estaba tamén o gaiteiro Isidro Vidal, porque unha das actividades ou un dos concertos que se vai ofrecer é a actuación da banda de gaitas do Carballiño, que retoma a súa actividade. Pois xa se falaba onte na Casa do Concello, como non nos daba tempo de escoitar esta presentación, imos a facelo de seguida. Escoitamos o edil de Cultura, Diego Fernández.
1: A que lidera, neste caso, o Zoco, como sabedes, un promotor cultural da nosa vila, a quen lle agradecemos sempre, pois tamén, todas as iniciativas que levan de cara á promoción da lectura, da defensa do galego e da nosa cultura. En este caso, pois, nos traen un programa no que tamén participa o músico, o gaitero por excelencia do Carballiño, Isidro Vidal, que tamén é un traballador incansable na defensa da música tradicional e incluso da investigación. Por lo tanto, pois tamén lle agradecemos hoxe que tanto a Reme como a Isidro, pois hoxe estén aquí con nós nesta presentación e nos falen de que vai consistir este concerto, esta festa de preletras galegas, que será o 16 de maio, sábado, ás 12:30, no Espazo Zoco, que como todo mundo sabe está na rúa Curros Enríquez. Ali pois podemos ver as Ferreiñas de Liño, a Coral da Torre de Maside, o grupo de pandereta do Cole de Maside, e tamén a banda de gaitas do Carballiño, que vai a facer a súa preestrea na nosa vila. E a verdade é que nós estamos encantadísimos que siga aumentando xente, que siga medrando os colectivos, dende logo pois que podamos seguir mantendo este pulso e este ritmo cultural na nosa vila, e sempre, obviamente, gracias a persoas que lideran este tipo de proxectos, como dicía antes, en este caso, pois Isidro ten moito que dicir na nosa vila.
0: Pois falaba tamén en representación de O Zoco, Remedios Forneiro, quen facía un chamamento a apostar polo galego, non só durante as letras galegas, non só durante o mes de maio, senón durante todo o ano. Convidaba tamén a toda a veciñanza a chegarse a desfrutar desta aposta pola cultura e a música tradicional. Durante o concerto verá tamén unha banca con libros en galego, no que se destaca a figura de Begoña Caamaño, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras. Música para acompañar e pola a tarde un obradoiro de escritura creativa impartido pola escritora María Besteiros, que en este caso se vai a centrar nas 8 mulleres que foron homenaxeadas ao longo da historia nas letras galegas.
2: E a idea é, pois eso, celebrar un concerto que chamamos Preletras. Como o Día da Letra Galega se celebra o domingo, pois entonces por eso se nos ocurriu facer algo ali no noso espazo, que como ben dixo Diego, pois nos pretendemos que sexa un espazo cultural e dinamizador da nosa cultura. O que sí me gostaria decir é que non solamente hai que apostar por o galego o mes de maio ou o Día das Letras, sino en todo o ano. Por eso, a veces, ter unha data para conmemorar a letra galegas, pois bueno, non debería estar implementado, pero por o menos facemos algo, facemos cousas, e ese día pois poñemos en valor pois toda a trayectoria cultural que temos. Como ben dixo el, imos ter un concerto musical onde hai 4 grupos que participan, del que do Carballiño e tamén dos arredores do Concello de Maside. Tamén nos ponemos en unha banca de libros, porque tamén nos parece unha iniciativa interesante que a xente tamén lea, e tamén, sobre todo, que lea en galego. Destacamos a figura de Begoña Caamaño, onde a xente que se achegue podrá ter bastante escolla para coñecela polo en valor. E iso vai ser pola mañá, a partir das 12:30, ali na rúa Corros Enríquez. E logo pola tarde, para complementar, como decía, mañá tenemos música e pola tarde tenemos escritura. A tarde contaremos que a escritora María Besteiro, que fará un obradoiro de escritura creativa, no que este obradoiro vai xirar en torno ás 8 únicas mulleres a quen se adicaron, o Día das Letras Galegas. En todo o que levamos de trayectoria, solo houve 8 mulleres a quen se lle concedeu pues, esa honra de festexar e homenaxear o Día das Letras. E basicamente vai ser un pouco esa actividade, como decía eu, convidamos a todo mundo a que se achegue, a que disfrute da música. Si quere achegarse con algún instrumento tamén pode, non? Achegarse a facer algo máis.
0: Pois podemos escoltar música ou incluso interpretar música. Podemos tamén participar nese taller de escritura creativa. Moita actividade para esa xornada do sábado que nos propón o Zoco. Tamén estaba nesta presentación Isidro Vidal, que é gaiteiro e profesor de gaita, e que nos falaba das agrupacións que van a participar. Son agrupacións locais, así que elas, os nosos grupos do Carballiño e Maside, neste caso, van a poñer en valor a música tradicional e ademais pois con esa novidade de que a banda de gaitas do Carballiño retoma a súa actividade e vai no facer neste acto.
3: Son 4 actuacións pequenas e logo unha actuación final en conxunto. Vai estar presentando pois, a coral A Torre de Maside, pois, un repertorio de música ligado á tradición galega. Logo vamos a ter o grupo de pandereteiras do Cole de Maside, que son nenas entre 9 e 12 anos, e logo as Ferriñas de Liño, que son tamén pandereteiras do Carballiño, que levan aproximadamente uns 6 meses tocando, pero que xa teñen un nivel suficiente como para salir aos escenarios, van a estar tamén interpretando un repertorio de música tradicional. E logo estará pois, a banda de gaitas do Carballiño, que desgraciadamente pois, fai uns, eu creo que calculo uns 5 ou 6 anos para a súa actividade, se reconvertiu en cuarteto tradicional, e que este ano pois, estamos retomando toda a actividade, e este día pois, vamos a facer unha pequena presentación, porque non poden estar todos, pero bueno, vamos a facer así unha pequena actuación de xa de presentación. E logo para finalizar o acto, o que vamos a facer é a interpretación todos en conxunto de 2 pezas ligadas sobre todo pois, tamén ás letras galegas, non? Entre elas estaremos interpretando pois, algunhas coplas de Rosalía de Castro, e un pouco por reivindicar tamén eso que moitas veces se perde, que é de facer música en comunidade, en da que non sexamos todos do mesmo grupo. E desta forma tamén, pois, aproveitar para facer un poquinho de comarca e crecer todos, en da que sexamos os do Carballiño e outros de Maside, neste caso.
0: Pois música neste concerto Pre-Letras Galegas na mañá do sábado 16, coincidindo coa feira no Carballiño e, bueno, coincidindo tamén co festival O Carballiño Soa, que se celebra esta fin de semana e que tamén vai a traer moita música ao Carballiño os días 15 e 16. Así que a música protagonista indiscutible desta axenda de fin de semana no Carballiño. Teremos o redor de 200 percusionistas participando nestes 2 días de festival que organiza o Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño coa colaboración do Concello. Na xornada do venres haberá unha actuación no auditorio do Carballiño e logo xa na xornada do sábado día 16 haberá un obradoiro de ritmo e expresión corporal e un percorrido de batucada polas rúas do Carballiño. Así que música tradicional no espazo do Zoco, música de batucada polas rúas do Carballiño e logo rematando cun concerto dun grupo local. Todo isto é o que nos propón tamén esta nova edición, a terceira xa, do festival O Carballiño Soa. E o propio Día das Letras, o Día 17, teremos teatro no Carballiño con Mala Sombra Produccións, que nos trae a peza O Proceso, que ademais tivo o galardón dos premios Follas Novas como mellor libro teatral, obra que ademais en este caso ven avalada con guión e dirección de Cándido Pazó, un dos grandes do teatro galego, e está basada no acontecemento real da vida do poeta galego Manuel Curros Enríquez. Nos achega o fito histórico de cando Curros foi denunciado polo seu libro Aires da Miña Terra, denunciado polo bispo de Ourense, pois isto é o que nos relata O Proceso, un espectáculo que reflicte todo o acontecido con datos históricos, en o que tamén coñeceremos a personaxes da vila como o taberneiro, o zapateiro ou o boticario, interpretados por 11 personaxes diferentes que interpretarán catro actores. Un deles, Jouse García, o carballiñés Jouse García, xunto Xoque Carvajal, Paula Pier e Marcos Orsi, que completan o elenco e que dan vida, como decíamos, a 11 personaxes diferentes no teatro, no auditorio, a 7:30 da tarde, co custo de 5 euros de entrada. As entradas podense adquirir media hora antes no propio auditorio. E logo día 18 no Carballiño, actividades da Concellería de Educación, que traslada estas actividades cos centros de ensino o luns por ser xornada escolar. Haberá a presentación do libro Poden pensar as máquinas, do autor galego Senén Barro, no auditorio do Carballiño ás 11 da mañá. E logo levarás a cabo a presentación dun novo mural conmemorando as letras galegas, en este caso pois homenaxeando a escritora Begoña Caamaño, a quen se lle dedica esta audición. E este mural vai estar na entrada do Conservatorio de Música do Carballiño. E máis cousiñas, que temos que darlle tamén os parabéns ao grupo de teatro Aspadisi, que vai a representar Romeo e Julieta dentro do Festival das Artes Escénicas de Persoas con Discapacidade Intelectual de Special Olympics e a Fundación. Pois é un festival que se vai a celebrar, en este caso, o vindeiro 26 de maio, con esta función, onde van a participar ese día 26 de maio os membros de Aspadisi. Van a levar a talí Romeo e Julieta, versión cómica dese clásico de Shakespeare que xa estrenaron aquí no Carballiño no auditorio. Agora, esa xornada do día 26 a 7 da tarde farán no auditorio da sede de a Fundación en Pontevedra, con entradas gratuitas disponibles xa en ataquilla.com. Pois nada, que parabéns aos mozos e mozas de Aspadisi, que levan tempo traballando en levar a escena esta obra, na que participan todos eles, pois facendo dende a parte actoral ata o guión, ata pois toda a parte técnica, iluminación, vestiario, maquillaxe, todos se ocuparon de todo, xa o representaron aquí no Carballiño e agora farano en este festival en Pontevedra. Pois nada, que temos moitas cousiñas esta fin de semana. Mañá, o venres, dedicámolo na axenda, especialmente o detalle, porque nos queda algunha actividade máis noutros concellos da nosa contorna. E agora, pois xa non nos dá tempo a máis, que estamos case case na unha. Chega o momento de facer unha paradiña para ver tamén como está a información nacional e internacional desta xornada. E logo se sabedes que é xoves que abrimos os micrófonos da SER, de Radio Carballiño, ao espazo de tertulia. Hoxe, na mesa de debate, con Ana Domínguez, Manuel Peña, Víctor Tato e Chema Ferreiro, con moito que falar, como a sempre. E se sabedes, se queredes aportar tamén algunha suxestión, podedes facelo a través das nosas redes sociais, no correo electrónico cadenasercarballino@gmail.com ou no teléfono. Estamos disponibles para escoitar tamén eses temas que queirades que propoñamos no debate. Pois o dito, en 10 minutiños abrimos o noso espazo de tertulia.

0: la Cadena Ser.
1: Abrimos a o espacio de tertulia na Cadena Ser como cada semana, bueno, que un espacio de tertulia no que siempre estuvo acompañada, muy bien acompañada, aquí en los estudios de Radio Carballiño con Víctor Tato. Yo empecé por ti, veña. ¿Qué tal, Víctor? Buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Está conosco también Chema Ferreiro. Buen día.
3: Buen día. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien?
1: Pues aquí andamos también Manuel Peña, buen día.
4: Hola, buen día. A ver si Tato nos trae alguna primicia de esa gargantilla profunda que tengo, sí. Garganta profunda, sí, pero está gorxiña.
3: Gorxiña debe andar algo con
4: irritación. Teño dito, teño duda. Teño unha gorxiña que ainda estuve con ela esta semana, pero non me solta a prenda. No. É unha militante, cando digo unha militante, digo unha persoa. Así no digo género,
2: está diciendo género femenino.
4: No, militar una persoa militante do PSOE. Pero no me suelta prenda, incluso
3: un
4: piso...
3: militante, dice.
4: No, no una persoa, una militante persoa.
3: Bueno, bueno, eso no es.
4: Igual que tampoco quiero que a ver si va a haber caza de bruxas.
1: Déjame saludar también a Ana Domínguez, que como está a otro lado do cristal, pues nos olvidamos de que está Ana, buen día. Porque así acaba Tato de comentar.
4: Está na peceira. Dixo a gorxiña, a ver, non me solta a prenda, dixo, creo que sabes ti máis que a min. Me foi que dixo, que están nun compar de espera. Me gustaría, dixo, que están nun compar de espera, a ver, que acontece. Porque creo que, dá má sensación que hasta que paso verán non va a haber movimentos a nivel candidatos,
2: e agora estamos en a poca situación.
4: E despois, a gorxa, pois teño outra gorxa, así, máis profunda, más relevante, digamos, que non é militante que eu sepa de ningún partido, non é militante, que o Manolo sempre manda soltando as típicas pollas, que era aquel cerca do...
2: non
4: sabe quen é, aparte non o vai saber, porque non debe dicir.
1: É secretísimo, se revelan as fotos.
4: E sabes que me dixo? Dixome, é que agora non hai salseo, dixome, desde que o pacto, pois eso, porque...
1: Claro.
4: Que no, a primicia que non hai primicia, basicamente.
2: Que non hai
4: primicia. Esa primicia.
2: E ao do pacto, dixo, desde que ao pacto non se pode comentar nada.
1: Se quedou todo tranquilo, claro, xa está, todo o mundo está de acordo, que reducir os que financiaron o pacto.
4: Ten unha relación, podo dicir, o único que podo dicir desta miña gorxa, ten unha relación íntima, se pode dicir, con Paco Fumado, por menos alegreme que me dixo que o atopaba de saúde, que para mí é o máis importante.
2: Sempre digo
4: que o máis importante é a saúde, despois o sentido do humor, que a mí ponía na balanza estas dúas cousas. E dixome que se atopaba ben, que o vía ben, porque como me dixo, que nos escoita, por certo, escoita a nosa tertulia.
2: E
4: no, outro día hasta
2: reí
4: un pouquinho por o tema este de que o meu amigo Manolo, e dixo, no, oye, que se preguntou, tío, oye, como está rebaixa, podes andar por aí a tamar, dicindo, oye, Paco é como Aquiles xubilados, que van ver as obras en que estado están. A ver se me entendes, que problema ten de que vai a supervisar as obras municipais?
2: Claro, digo, que se están de rebaixa, non
4: vai,
2: non
4: vai, a ver, xa un chascarrillo, que xa como dicindo que me quitamos punta a todo.
2: Bueno, eu estou dicindo que se está de baixo, pois está andando polo concello, anda visitando as obras, temos un alcalde en funcións ou un alcalde occidental, digo,
4: sabes, está implicadísimo,
2: ainda así a todos, non sei.
3: Mira, eu cando estaba, das poucas veces que subindo de baixa, eu non iba ao centro de saúde.
4: Claro, bueno, algunha vez algún te chamaría e non me poñe unha inyección aquí.
3: A ver se me teña unha consulta pola miña patología.
2: Claro, pero hai que fare o teu traballo, non?
3: Home, por xos,
2: claro, que está un tenente alcalde infuncioso.
4: Eu non sei se facturarías en ver algunha inyección. Por certo, eu sempre podo che preguntar unha dúbida que teña. En que parte poñías as inyeccións habitualmente?
2: Bueno, depende da...
4: No, en serio, eu estou falando...
3: Na nádega.
4: Sí, na nádega. Ou entonces se pon, na nádega aunque mar sitio.
3: Unha clase.
4: Unha espalda, ok.
3: Unha clase. Fas,
4: sí,
3: mayoritariamente, unha cruz.
4: Sí, vale.
3: Na nádega, e solese poñer...
4: A ver, que
3: no ángulo...
4: Na nádega, sí, vale, perfecto.
1: Sí, bueno, un poquinho máis arriba, non? Tipo xa na...
4: Porque aí non hai oso, enténdese que non vai...
3: No cuadrante superior dereito.
2: Muy bien. Así que tirabas a directo.
1: Bueno, a ver.
3: ¿Dónde estuve con todo Pepe?
1: Centremos el tema. A ver, mira, que esto es salseo. Que Chema, no fuches a Romaría do sábado no Carballiño, sino que fuches a un acto no que había moita xente do Pepe.
3: Sí, había moita xente. Bueno, o tema foi que chamoume unha persoa dunha empresa editorial si quería facer unha colaboración para conmemorar os 35 anos da transferencia de o Insalo a Galiza,
0: a comunidade,
3: sí. Foi despois o Serga. E efectivamente fun ali e bueno, evidentemente pois era muitísima xente, o 99% era do Partido Popular, non?
0: Por qué?
3: Porque estaban ali, porque se horas
1: vos xa. Porque era algo do Sergas.
3: Enseño vos as fotos,
0: sí, pero este 99,99% de nadie, que raro, non?
3: Sí, o sea,
0: non había.
3: Había que conozca eu estaba o portavoz que tamén era médico, que estaba a meu lado, Tuco Cerviño, que era do PSOE, e outra persoa máis de aí, dos que igual era algún que non.
0: Ah, vale, vale, sí, sí,
1: como bueno, entraba. Bueno, e ali aproveitaxes así para comentar sí, cousiñas entre canapé e canapé, non?
3: Entre canapé, sí, la ruta de canapé, que sabe de levar a Australia. Era...
0: Esto foi en Santiago.
3: Sí, foi onte.
0: Bueno, creo que o que a Carmen estaba se referindo a outro.
1: No, no, agora que nos fale deste logo a Romaría do Carballiño, eu dixen irónicamente se fora do Carballiño ou a esta.
0: Creo que estuvo un outro, ademais.
1: Pero bueno.
3: Sí, sí,
0: sí, no mundo dos queixos, algo así.
1: A ver, deixame que cuente, a ver, a ver.
0: Deixame dos queixos.
3: Dos queixos.
0: Claro,
3: claro,
0: que estuve
3: preocupado. Claro, claro. Estuve preocupado, porque...
0: Bueno, estuveches en dúas, dúas e media, porque non te estuveches en plan espiritual.
3: Sí.
0: Na Romaría.
3: Na Romaría, sí. De cuerpo presente estuve nos queixos e estuve onte en Compostela na Cidade da Cultura.
0: Claro.
3: Bueno, pois eu aproveito, porque, oye, teño boa relación. Estuve con o presidente do Parlamento, estuve con o presidente da Xunta, saludei, non? Estuve con... Romai Becaría, que o artífice ainda está con 90 e pico de anos, anda por ali, bueno, estuve, saludei Noel, non? Pero con outros sí que teño máis. E entón pregúntame, sempre me pregunta, e saben como son eu tamén, que non me calo nada. E dice, como andan as cousas ali? Pois pues, vos sabréis que estades en un romance aí co PSOE. E bueno, e hubo de todo. Hubo de todo, que hai xente que non entende. Non entenden
0: o
1: Carballiño.
3: Non entenden eso, dicir que é unha cosa que lles fai dano e que bueno, e eso é un pouco o que hai, pero tampouco profundicei máis, non? Non profundicei máis e vin a todos de bo estado de saúde e pouco máis.
1: Bueno, que parece que me está dicindo Ana que temos unha chamada de teléfono, debe ser algunha queixa que eu dicía antes, sí. Estaba animando a xente a ver se si alguén quería trasladarnos algunha queixa e participar, que a veces o fan por WhatsApp, pero bueno, perfecto. Si temos unha chamada, pois pues veña, adiante con ela. Hola.
5: Bo día.
1: Hola, que tal, quen eres?
5: Son María José.
1: María José, que queres comentar? A ver, veña.
5: A ver, quero comentar. Os pueblos que temos alrededor do Carballiño, xa sin falar do Carballiño, todos os pueblos de alrededores como Arcos ou veciña de Arcos, non temos nin por onde pasa a agua. Chega a herba a mitad das casas, o sea, non miran por nada, non miran por o parque infantil de Arcos que gastaron tantos cartos, e as cunetas non se ven, o sea, non pasa nin agua, nin pasa nada. Tamén quería comentar que en sanidad, que temos a sanidad, a nos, por exemplo, pasounos un caso de que tiñamos unha cita e como o médico estaba tipo sen el, pois tuvo que marchar e non se atendeu a cita, o sea, pois puxo a cita e é un caso bastante complexo. Entón estamos así ben de ben atendidos. E tamén quería comentar o tema de da feira da romería, que me parece moi bonito que se faga unha romería, pero bueno, eu creo que a romería deberíase facer no parque ou nun sitio que este ou que non ocupe espacios de outras persoas que teñen que facer deporte ou que poden ter algo pa facer ou pa, bueno, pa algún partido ou algo así, o sea, cancelouse. É unha romería, ou se pode para romería, pois habrá que ter un santo, habrá que ter algo. Igual que entrou o alcalde para destruir a mentira, que esa plaza dan as cousas, pois bueno, os WhatsApp están aí a visto, as mensaxes que se mandaron aos seus pais, mismo el que foi que nos mandou, non? E tamén quería comentar de que dicimos que o camión da basura, eu creo que pasou, que cambiou de color, o camión da basura. Eu creo que a mellor era mellor que estuvera un poquinho coladinho e que nos explicara os veciños todos que o que se fixe na romería, con que se pagou na romería, con quen contactaron para que non se fixeran as cousas ou para que se fixeran, por que non se recolleu a carta cando había que recoller. Ele estaba ali a todo o camión, para dicir que non era o camión, que era, que, o sea, que era o camión de basura, creo que estaba ali, e que viu co camión que estaba contando mentira, que cambiou de cor.
2: Sí, de aí eu creo que moita cosa que está dicindo este doente, pois ten moita razón, porque le dixo un medio de comunicación que preguntaron, e claro, dixo, non, non, iso camión é o do lixo, claro, un camión que ten un color naranxa, depois xa, claro, os camións que usa para
5: sobrar... Ele estaba pero camión,
2: sí, sí.
5: Para saber que non era do lixo.
2: Sí, sí, no, ele sabía que non era do lixo. O que pasa é que, claro, para salir do apuro dixo que era do lixo, pero claro...
1: Bueno, vamos ter que chamar a José Castro para que nos dé a súa versión tamén,
2: claro,
1: ¿no?
2: No, é que...
5: No, a versión salió por teléfono, él.
2: Sí, sí,
5: no. Salió a versión por teléfono, se entrou unha copia para decir que ese camión non era... Non
1: sí,
5: era
1: bueno, pero que no la dé a nos, sí. María José, me refiero.
5: Sí, sí, vale.
2: Claro.
5: Que no la dé a vos, vale, tamén. Bueno, pero creo que bastante a xente creo que xa sabe que o que dixo ele, pero bueno, que parece, diga, que diga de quen era o camión. Pero bueno, creo que se ven nas imaxes que saíron, creo que se ven de que o camión non era do lixo, que cambiou de color o camión, ou pintaron ese día, supoño que cambiou, pintou, levantaron, se lo dixo, igual era camuflado, igual era un camión camuflado tamén, pero guijaba pé de camión, o sea, vías o camión, tamén as beiras dúas de arcos, por favor, porque a auga vai pola carretera. O sea, chegan as ervas ao medio das casas. Levo dicindo meses.
2: Igual que tedes que coller un sacho vecinos e veciñas e plantexarse.
5: Bueno, pois pues, mira, vou te dicir unha cousa, non me xa colleu,
2: Quen, non?
5: O meu amigo nos collemos os sacos que temos a nosa beira para que poda pasar agua, pero de enfrente, como o veciño de frente, non lle volvín para o veciño de enfrente, teño claro, sabes?
3: Oye, María José, o sea que... son Chema, mira, estou mirando que casi mellor que vendes ti para aquí, porque tes máis cosas que dicir que aquí temos nos.
5: Teño, o parque infantil de Arcos, o mellor é mellor que vayan os rapaces, o sea, por debaixo das ervas para que vexen o...
3: Pues vente un día de tertuliano.
2: Sí, sí, porque o que está parece a sabana, ¿no?
3: Sí, o que está muy
5: diciendo... sabana, no, é que solo tiene, mira, sabe meterse polo, o sea, solo o centro de Arcos, se das por las veiras, a la madre mía de la madre mozo.
2: Sí.
5: Sabes, que al final é unha pena, porque al final presumimos de que os pulperos somos de Arcos, Arcos é maravilloso, pero temos o polo xe de merda.

0: agora, bueno, aparte do tema da romaría, bueno, ese centrando esa actualidade, non, en Arcos, por exemplo, que podría ser exemplo de outros sí, sitios, bueno,
1: non? A ver, hai que recoñecer unha cosa, estamos nunha época complicada, sabes que nesta época non ten máis cando empezan a servas a medrar de forma desenfrenada, igual non se ha chegado a todos os sitios para limpeza, eu teño que recoñecer a Belí, por lo menos, donde nos vivimos,
0: la zona de Partovia.
1: Partovia sí que vin que
0: sí que se limpió,
1: bueno,
0: se limpió.
1: Plato, tú, irá un poco a poco, no sé o que
0: y área recreativa que otros años estaba sin limpar, esta no está limpa, sí,
1: claro, pues, está claro que vi esta ointe que bueno, en Arcos sin nada chegar, deixaran para un pouco.
0: Bueno, e falaba de máis cousas, non se das ervas.
2: Tú tenes que ter desde o concello, terán que ter un plan, que sabemos que nesta época se
1: mata, no,
2: sabes que se que medran as ervas, sí. Pero terás que ter un plan previsto,
1: pero igual teño,
2: eu non me deixo moito que teña polo Carballo, porque tú por moitas rúas están como están.
0: Ah,
2: vas por moitas rúas como están. Non sei, se compraron,
1: eu non rural, eu
2: estou no rural, eu son pleno. A bombo platillo para inaugurar un trator. Pues otro
1: amarillo,
2: amarillo,
0: bueno, no,
2: azul, otro todo.
0: Pero non, e non é só o tema da maleza, que aí podemos, vale, vamos a aceptar que non será chegado a todos lados. Ben, no. Pero ela falaba de lixo, falaba de auga que baixa cando hai moita chuvia, falaba de máis cousas.
1: Sí,
0: e logo, bueno, xa nin que decir que o problema que temos no centro do Carballiño coas rúas cheas de fochancas tamén se estende.
2: Claro, que seguimos dicindo que o fixéronse unha pregunta ao concelleiro correspondente, el dixo que si sí, o micro faltado, que non se podía facer porque viña a Semana Santa, se imos pon 20 xunio e o micro faltado, onde anda, Chema, onde está o micro faltado?
3: Pois pues non sabemos,
2: porque aquel día dimos unha clase de micro e faltado,
3: sí,
2: que... bueno, pero tamén pode ser como tema de tamén que agora hai que facer as obras
3: en todo caso,
2: ali na Fuchela,
3: sí.
2: Que faltou, faltaron 20 centímetros de hormigón e agora botaron 20 centímetros, pues, pero facemos o curso dúas veces, vale,
3: sí.
2: A segunda se sale.
0: E obvio, porque este tema o sacou Sofía García esta semana cando vou por aquí en entrevista, que claro, que faltaban 20 centímetros de hormigón, agora se está facendo porque como é unha estrada que pertenece a Ministerio,
3: claro,
0: creo que,
3: claro, claro.
0: Viñeron a supervisar e dironse conta, senón así quedábamos.
3: Xa.
0: Bueno, non sei, igual non quedábamos porque xa empezaba a ver tamén, bueno, un pouco de... iba facendo un pouco de desnivel.
3: Esta chamada non estaba preparada, foi unha pequeña,
2: non? Non,
0: eu
2: non
0: pero
2: que
0: díxeno xusto antes de empezar, que a veces non o digo, recordei que estaba aberto o teléfono e mira...
3: Mira, pero é interesante que participe.
0: Sí,
3: claro,
0: claro,
3: claro.
0: Sí, que nos chamen, que nos chamen.
3: E eu quero agradecer yo por unha razón fundamental, porque outro día, precisamente na degustación dos queixos de Celiver, que foi magnífico, pois tuve unha conversa con unha persoa e decía que aquí nada máis que decíamos mentiras.
1: Bueno, pero...
3: Vale, entón, vou aproveitar isto...
1: Falaría por ti.
3: Bueno...
1: No, claro.
3: Falaba que de todos vos.
1: Englobamos a todos.
3: Dixo que a tertulia que dicimos moitas mentiras.
1: Vale, entón,
3: eu aproveito para decir que eu, si mañán alguna cosa que se comenta aquí non ten rigor, eu agradecería que chamaran e que dixeran esto, porque a mí non me doen prendas para de pedir disculpas,
1: claro,
3: se for o caso.
1: No, ninguna.
3: Pero quero decir que bueno, dá a impresión de que a xente está interesada por esta tertulia e que a xente participe e pouco máis. E no tema que nos ocupa...
0: Mira,
3: e
0: vou aproveitar, perdona, Chema, que por si alguén máis quere chamar, o teléfono é 988-614-907, que teño que buscarlo aquí, pero non sei de memoria.
1: Non sabes de memoria.
0: 988...
3: Vai máis lento.
0: 614-907. Pues por si alguén máis quere chamar.
3: Eu teño seis persoas pendentes do teléfono para que chame. Bueno, pois, aproveitando unha das temáticas que dixo esta veciña, é a tan manida...
1: Romaría. Primero era unha romaría laica.
3: Sí.
1: Hai falta casa.
0: Bueno,
1: faltaba o santo, é que non vimos santo. Bueno, a ver... Eu en todas as fotos e todo
0: que buscaste que significa romaría no dicionario, a ver se vai a ser solo comida.
1: Forma de ficar, non sei, bueno, eu creo que a romaría significa su lugar.
2: Era varias
1: unha santa ou
2: era varias acepcións.
0: Curiosidade, ver, que opinas da romaría mentre eu vou buscar este dato?
3: Que opino da romaría?
0: Opino
3: que hai unha controversia en apreciacións que din veciños e tertulianos, digamos, no que ocurriu da utilización do pabellón, que foi, digamos, alternativo ao que tiña previsto inicialmente o Partido Popular de facelo no parque, non? Inda que o parque hai cuestionamentos, din que non se debe de estar...
1: Pero o parque é moi grande e hai sitios que se pode facer.
3: Agredindo, non, eu, vamos a ver, eu respeto profundamente a decisión

0: Pois mudamos de deporte e falamos dunha proba clásica e que non falte nunca cada ano nas festas da Ascensión, como é a Volta Ciclista da Ascensión, que se vai a celebrar o vindeiro domingo. A previsión é contar con algo máis de 200 participantes polas rúas de Compostela, polos alrededores da Améndoa, da Alameda. E saudamos xa a Abel Gómez, do Club Ciclista Compostelano, Mobles Compostela, o organizador da proba. Hola Abel, que tal? Boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Non sei como cada ano un tenta de facelo mellor, ou se pode, cando menos igual de ben que a anterior edición, nunha proba que se chama clásica, como dicía antes, nas festas da Ascensión, non? E que xa dun tempo esta parte, pois ben sobre todo coidando, mimando a participación dos máis pequenos e tamén dos non tan pequenos.
1: Sí, a verdad que intentamos mellorar todos os anos un pouco, para máis que nada polo tema da seguridade e de que os rapaces o pasen ben. O que pasa que é complicado o tema da organización o día que, ¿no? pero sí, intentamos mellorar e facer o mellor que podamos, que non somos profesionais, claro.
0: Evidentemente, segundo as categorías, evidentemente categorías inferiores, os máis pequechos dan menos voltas ao circuito previsto e organizado, os que xa teñen máis idade hasta chegar a, o junior, elites 23, femininas e demais dan máis voltas. Para cando vamos a lembrar ya xente, non? Tamén para que o teñan en conta, para cando a hora de saída, cando se estima os últimos participantes, den por pechada a competición.
1: Pois mira, o plan que temos é a primeira carreira empezar ás 10 da mañá, que son os alevins, esos son os máis pequenos que andan a redor da meta, porque sabes que hai a carreira da gincana, que é os máis pequeniños de todo, que sí. Son desde principiantes, desde benxamins hasta principiantes, e eses todos os anos a facíamos na Alameda. O que pasa é que este ano vamos a facer en Carreira do Conde, porque coincidimos con unha manifestación, que é outro dos ingredientes que temos este ano, que a carreira vais a parar entre unha carreira e outra, unha parada sobre de media hora, para que poida salir a manifestación da Alameda, para pasar por Porta Faxeira.
0: Ajá.
1: Entonces, de 12 a 12 e media vai estar as probas paradas, para que poida salir esa xente, e na baixo en Carreira do Conde, aí van a estar os rapaces correndo, facendo a gincana, que xa era unha zona que tínhamos habilitada para aparcar os coches dos clubes, de outros clubes, e vai estar a mitad da calle habilitada para eso, para aparcar os coches dos clubs, e outra para facer a gincana.
0: Vale, pues mira, unha circunstancia novedosa que tamén hai que ter en conta para que cando a xente vexa que se interrumpe a competición, que saiban que para que poida sair esa manifestación tamén convocada para a mañá do vindeiro domingo, e unha vez se abandonen e marchen por Porta Faxeira, pois evidentemente se retomará a competición, pero que seguirá vendo actividade aí na Carreira do Conde, que como ben dicía Abel, é habitualmente onde se colocan os coches dos distintos equipos, pero vais a habilitar tamén unha zona para que se faga a gincana. Como dicía eu, preto ou máis de 200 participantes agardades, Isabel.
1: Sí, mira, cerrouse antes de inscripción, consultei agora fai un momentinho, temos 280 inscritos para a carga, para a prova.
0: Bueno, xa son preto de 300, non é dicir algo máis de 200, sí. É dicir casi 300, non?
1: Casi 300, sí.
0: Bueno, eso tamén dá boa conta e dá fe da boa saúde da Volta da Ascensión, non? Moitos os máis, digamos, veteranos, votamos de menos ou mellor aquela Volta da Ascensión de 3 días, isto e outro, pero bueno, digamos que esta que xa temos desde hai uns anos tamén dunha xornada de ciclismo na capital de Galicia, aí no entorno da Alameda, oye, pois que esa case 300 participantes fala tamén moi ben de que siga a ter atractivo e reclama a atención de moitos equipos.
1: Sí, home, os 3 días da Ascensión, eso gusta bien usted a todos. Lo que pasa es que eso le da una infraestructura y un preparamento, una preparación que se ha tenido que estar ya un equipo solo todo año dedicado a organización de eso, ¿no? Entonces, nos como escuela de ciclismo nos centramos siempre mucho más en el tema de rapaces. E entón, pois eso, isto é unha carreira dun día para as festas de Ascensión para as escolas, non? Para os rapaces. Que foi o que se fixo de toda a vida, a carreira dun día que se facía alrededor da meta, que incluso, eu xa non me lembro, pero me pode ter contado, que era dentro da propia ferradura, pola terra, non? Que hoxe en día sería inviable facer aí a carreira. Pero iso que que viñan ciclistas de moitos sitios daquela só para correr a carreira de arredor da Ferradura, de moitos sitios de Galicia.
0: Sí, sí, de todos os puntos do territorio de Galicia, nacional, bueno, que era unha prova que reclamaba atención de moitísimos ciclistas que logo foron moi coñecidos a nivel incluso profesional. E tamén falando do traballo de canteira, non foi tanto a pasada semana, falábamos con Alex Paz, que ven de proclamarse campeón galego de e-bike, e tamén, bueno, pues outra integrante do vosso clube, do ciclista Compostela, Móveis Compostela, como é Alba Leira, ven tamén de conquistar a prata de BTT, bueno, pues o clube que sigue acadando premios cos corredores de base, que por aí tamén da cedo do traballo que seguides a facer, non só cos ciclistas de carretera, de estrada, sino tamén en mountain bike, en e-bike, como falábamos con Alex Paz, en definitiva, que por aí tamén se seguen a acadar éxitos en distintas modalidades das dúas rodas.
1: Sí, a verdad que, o falaba outro día, bueno, un compañero, a verdad que temos un clube dunha cidade pequena, porque realmente Santiago é unha cidade relativamente pequena, ¿no? Que sempre sacamos moitísima xente para arriba. Estamos falando de que o ano pasado, este ano, acaba de fichar Alejandra Neira polo Movistar, unha rapaza que saiu da cantera do clube. Subiu Diego tamén este ano para o Tafer, para o equipo profesional. Pasou de junior directamente a profesionais. E, quero dicir, é un clube que sempre sacou. Nunca fomos de ter un clube de ter moitísima cantidad de rapaces, pero sí que os rapaces que tíamos sempre foron de bastante boa calidad, sempre, de toda a vida. O sea, o Club Ciclista Compostelano sempre sacou xente moi de moito rendimiento, ¿eh? Temos que recordar a David Blanco, que era da miña quinta, que para mí non está. Non lle temos o reconocimiento que ten realmente un home que ganou 5 voltas a Portugal. Ten o récord das voltas a Portugal e se saiu da cantera do Compostelano.
0: Certo.
1: O sea, temos unha cantera de xente que, bueno, que chegou a profesionais e que quedou polo camiño, pero non quedando polo camiño a nivel amateur de moito rendimiento, non? E a verdade é que sempre se traballou ben na escola e eu creo que é fundamental, porque ao final e xa non se trata só de sacar xente profesional, non? Sino de educar a xente no deporte. E ao final, sí que llevas a sacar réditos na tua vida, porque na que non chegues a ser profesional e fracasaches a nivel de ser profesional no deporte, sí que culturalmente e como persona, sí que che vai a valer de moito o tema do ciclismo na tua vida, porque ao final é un deporte de moito esforzo, de moitísimo esforzo, de día a día, porque nos vemos o día da carreira, non? Pero esa preparación leva 5 ou 6 meses antes o ciclista preparándose, non? E ao final, ese é un valores da vida que sabes que todo o que vas a conseguir é porque ti o propós. E iso é o que fai o ciclismo, e ao final iso é o que intentamos inculcar aos rapaces na escola de ciclismo, non?
0: Sí, sí, que eu tamén penso que non chegar a profesional, por máis que un soño, é como o chaval que empeza no fútbol ou no básquet, se non chegas a xogar na CB ou en primeira ou en segunda división no fútbol profesional, non fracasaches, se te divertiches polo camiño, se deches todo o que tiñas, e ao final, pois, un non sempre chega onde quere, pero se, dende logo, fai todo o posible, bueno, pois, intentalo ao máximo, xa debe de deixar a un satisfeito, por máis que ao mellor non chegues a onde anhelabas ou soñabas chegar. Pero, evidentemente, o que se trata de traballar ca canceira, de darlle aos rapaces e rapazas a oportunidade de subirse unha bici, de facer deporte, como ven, isto no traballo diario pode ao final acadarse o éxito das provas da fin de semana. E bueno, tamén, por exemplo, este vindeiro domingo, sobre todo, se trata de disfrutar dentro do programa das festas da Ascensión, desa volta a Ascensión que se vai celebrar, como dicíamos, no entorno da Alameda Compostelana o vindeiro domingo dendas de 10 da mañán. Alex Gómez, do Club Ciclista Compostelano Móveis Compostela, como sempre, gracias por estar con nosotros e parabéns polo traballo que facedes.
1: Muchas gracias a vos por contar con nós.

0: Que tal? Boa tarde. Santiago celebra por todo alto as festas da Ascensión, as que, co permiso das do Apóstolo, son as máis apegadas e as máis queridas polos composteláns. Non faltaron a cita, os cabezudos percorrendo as rúas da Zona Bella, as atraccións na Alameda e, como non, o momento de comer o polvo nas carpas instaladas o carón de Santa Susana. Un ambiente festivo que os veciños vivimos con intensidade e que sempre deixa esa imaxe dos políticos participando da celebración. Iso sin un ton máis relaxado do que adoita ser habitual. Mal ese ambiente distendido, non perderon de vista que xusto dentro dun ano teremos eleccións municipais. Con esa cita no horizonte, esta mañá o presidente do Partido Popular, presidente da Xunta Alfonso Rueda, confirmaba dende a Alameda que Borja Verea vai ser o candidato do PP pros comicios do ano que ven. Vese que ás veces é mellor ese ambiente máis distendido para sacar algo de información. Que non soltou prenda foi o secretario xeral dos socialistas galegos, que mantén a incógnita sobre quen será o seu candidato. Nuns minutos escoitaremos o que dixeron dende Alameda Compostela e falaremos tamén co conselleiro de emprego logo de que hoxe quedase constituída a mesa do diálogo social de Galicia, cun dos seus grupos de traballo que vai abordar ese problema do absentismo laboral, un anuncio de control de endurecemento das baixas laborais que suscitou polémica entre traballadores e sindicatos. Estamos a xoves 14 de maio e vamos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Asociación Eólica de Galicia pide regulación para a eólica mariña.
1: Ahogada neste sector unha oportunidade enerxética histórica para as próximas décadas. Consideran os portos galegos a mellor plataforma para construir as estruturas flotantes e lamentan a falta de desenvolvemento da eólica terrestre nos últimos anos, un movemento cero que vin está marxinando a Galicia na carreira polo centros de datos das multinacionais.
0: Un proxecto galego para facilitar a inclusión do alumnado xordo galardoado a nivel estatal.
1: Unha iniciativa para ensinar linguaxe de signos nas aulas nas que haxe alumnado xordo para facilitar a súa inclusión. O proxecto na que xa participan 30 centros educativos conseguiu 2 premios Inocente, 10.000 euros de financiamento para o seu desenvolvemento nos próximos meses.
0: En canto ao tempo, temperaturas frías máis baixas do habitual para esta época do ano.
1: Mañas mínimas baixarán ata os 7 grados en Lugo, mentres que as máximas non chegarán aos 20, todo isto nunha xornada na que se esperan neve na montaña de Lugo e Ourense arredor dos 1.200 e os 1.300 metros e precipitacións intermitentes ao longo de todo o día na metade norte da comunidade.
0: As altas temperaturas que semella que non dan chegado e continuamos con eses valores baixos para esta época do ano. Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: primeira ollada para esa mesa do diálogo social de Galicia que se constituía este mediodía, unha mesa na que participan xuntas, sindicatos e empresarios. Entre os seus objetivos está o de reducir o absentismo laboral. A esa tarefa vais a dedicar unha das mesas en específico esa medida para abordar esa medida anunciada polo presidente da Xunta no debate de Estado de Autonomía e que caeu de forma moi distinta entre os axentes sociais que se amosaron críticos con ela entre a patroal que acolleu con bo grao. Saudamos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Votaba andar esa mesa de diálogo social. ¿Cree que hai marxe para acadar un acordo en relación ao control das baixas laborais? Digo porque os sindicatos amosábanse en días pasados moi críticos.
1: Bueno, si me permite, por ser precisos, non? Hoxe abrimos a mesa de diálogo social que, como sabe, institucionalizamos no decreto 30/2026, constituímos o pleno, constituímos a comisión delegada, diferentes mesas, dentro delas, pues tamén a mesa para a mellora do benestar laboral e a reducción do impacto do absentismo, non? Estuvemos, pues, falando de esa e de outras cuestións, non? Sí. E aí, eu creo claramente que hai marxe para, nun cauce como temos, como é o diálogo social, bueno, pois, falar, dende logo poñer en riba da mesa todas as cuestións dun problema complexo que ten diferentes causas e que ten tamén, pois, que darse unha resposta, creo que compartida e multifactorial, non? Eu creo que hai marxen para traballar e o que vamos a facer agora é precisamente eso, traballar sin demagoxia e sin declaracións que non veñan, dixéramos, o caso, non? O que se trata é de ver como podemos, por unha banda, reducir as baixas mellorando o benestar laboral, tamén a prevención de riscos laborais, como podemos tamén, pois, mellorar os procesos de xestión e control, reducir burocracia, axilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema, o que todos temos claro, que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible, que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta en tanto non recuperan a súa saúde é algo indiscutible. Pero a partir de aí hai eivas nas que podemos traballar e que, por exemplo, poden baixar a incidencia e poden tamén baixar a duración media das baixas.
0: Ainda hoxe os líderes da oposición de BNG e de PSOE dicían que o seu departamento está criminalizando a médicos e a traballadores. Que lles di?
1: Pois iso é ruído, demagoxia e pouca responsabilidade política fronte a un problema serio que afecta o tecido económico de Galicia, a súa productividade, non só aquí, sino tamén en España. Eu quero lembrar que esta mesma semana se daban os datos nas baixas de longa duración, que sabe que son competencia de Seguridade Social Estatal, na que precisamente unha modificación legislativa no ano 2023 e a falla de inspectores na Seguridade Social, de inspectores sanitarios, pues está provocando que de media se duplique o tempo que se ten para atender as persoas que están nesas baixas de longa duración, está incrementando moitísimo os expedientes sin resolver. Eu non creo que esa sexa unha situación que sexa moi favorable para a saúde dos traballadores que están nesa situación. Non estou cuestionando o dereito a estar de baixa, pero sí que por ese colapso burocrático, pois, que non se este prolongando innecesariamente baixas ou decisións en relación cos procesos de control e xestión.
0: E como faría a Xunta ese control máis estricto das baixas? ¿Requeriríanse novos mecanismos, por exemplo, na xestión sanitaria?
1: Volvendo o que estábamos trasladando, non? Que unha cuestión, eu creo que complexa, na que hai que ver, por exemplo, hoxe falamos de sacar adiante a estrategia de benestar laboral galego, que sea unha cuestión que se vai iniciar de inmediato no seu diálogo social. Nos creemos que hai máis e mellora tamén a prevención de riscos laborais, vamos a ter a comparecencia de técnicos do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia para ver cal é ese marxe de mellora. Hai evidentemente, pois, a posibilidad de axilizar trámites no que se refire aos procedimentos de xestión e control, esas medidas que anunciou o presidente no debate de Estado de Autonomía e que eu tamén trasladei aos sindicatos, o reforzo da propia Inspección Sanitaria dos Sergas, ou a axilización, a reducción de burocracia na colaboración que se ven facendo as mutuas no que se refire aos procesos de control e xestión. Eu creo que son cuestións de sentido común que evitan prolongacións innecesarias, que en ningún caso afectan a saúde dos traballadores e, por suposto, en ningún caso ponen en dúbida que os traballadores non poden volver ao seu posto de traballo en tanto en cuanto non teñen recuperado totalmente a súa saúde.
0: Conselleiro, quería preguntarlle tamén por outros aspectos da actualidade. Hoxe vivíase a terceira xornada de folga no sector do metal, tamén esta semana houve máis paros no sector textil, nos dous casos provocados pola negociación dos convenios.

0: ese o enfrontamento non benefician a ninguna das dúas partes e, polo tanto, pois apelamos, como digo, a empresas e sindicatos a que se poida chegar a ese acordo no seu convenio colectivo.
1: A nosa comunidade pechaba o primeiro trimestre deste ano con uns moi bons datos de ocupación, van xa pues, varios trimestres consecutivos. Teme que se poida tocar teito ou confía en que a boa onda que hai a nivel estatal pois manteña os bons datos en Galicia tamén?
0: Bueno, digo sempre, creo que, vamos, por reiterarlo, non? Que nós temos que analizar os datos a medio e longo prazo, non? Non tomar, como se fai ás veces, un só dato dun só momento temporal, porque ademais xa sabe que as cuestións ao longo do ano son bastante cíclicas, non? Pero nesa previsión a medio e longo prazo, tanto se tomamos os datos da enquisa de poboación activa como os propios datos de afiliacións do paro, o certo é verdade que o mercado laboral está tendo unha boa evolución cara a, vamos, creo que un mercado laboral dinámico que está creando tamén emprego de calidade, non? E a min, outra cousa que me sorprende positivamente estes meses é que na situación xeopolítica que temos a nivel internacional, que hai bastante incertidume, pois, sin embargo, a creación de emprego en Galicia está mostrando dun xeito moi resistente. Creo que é unha moi boa noticia e confirma pois, tamén a fortaleza do noso tecido económico empresarial.
1: Pois agardemos que se manteñan esos datos positivos tamén a medio e longo prazo. José González, consellero de Emprego, Comercio e Migración, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas.
1: Política, seguimos falando porque o secretario xeral dos socialistas galegos tildaba esta mañá de indigno o goberno de Elena Candia fronte do Concello de Lugo e avisa de que o PSDG non dará ningún día de tregua. Besteiro critica ademais as primeiras medidas que está adoptando a nova alcaldesa, entre elas a de suprimir a área de promoción da lingua.
2: É un goberno indigno e o seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero ademais esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás.
1: Tamén a voceira nacional do BNG considera que Candia está atacando a nosa lingua o suprimir esa área de promoción da lingua. Na Pontón pregúntase que lle fixo galego PP para que o trate tan mal.
3: Pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual. Pero van a ter, eu creo que unha contestación tamén de dignidade dunha sociedade como é a sociedade galega, que está orgullosa da súa lingua, que quere galego e que non vai a permitir que o Partido Popular nos sitúe no peor momento da nosa historia.
1: Por certo que sobre este asunto, sobre a supresión da área de promoción da lingua, a plataforma Queremos Galego convocou para as 8:30 deste serán unha concentración de urxencia na Praza Maior de Lugo. Son as 7:32 minutos, imos facer unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
5: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o si lo prefieres monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
6: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
7: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot Names para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamirans, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
8: Con este convenio de Fundación Repsol, me siento como un deportista profesional.
9: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
10: ¡Activa tu energía!
11: Todos los caminos llevan a un sol. O son de camino está a punto de comenzar.

respecte os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano, mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.